دو گلاں چل رہی ہیں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب جی دیاں وشیشتائیاں، ایک انہاں وشیشتائیاں چوں ساڈے لئی چاننا کدرے ہاں نہیں، یہ چاننا تیری زندگی چ وی آوے ہاں نہ ہوے۔ نہ میں دیپک راگ پایا نہ میگ راگ پایا، سکھا تیری زندگی چ وی نہ دیپک تے نہ میگ۔ یہ بڑا ضروری وشا جے، ایک شریر دے بچے دا ویاہ وی تے پارٹی سی تے شراب وی ورتے پئی تے دوسریاں ماڑیاں چیزاں وی ورتن پئیاں۔ جدو پوچھا گیا بھی بھائی صاحب اے کیوں گرو کے سکھ ہو تسی، کوئی دنیا داری ویکھنی پیندی؟ مارے کہندے جو اتھے حال سی پنگڑے ناچ ٹاپ، میرے کہندے نہیں ایہو جا میگ نہیں، کچھ ورت گیا تے ات سوگ نہیں، یہ چاننا یہ ضروری جے۔ تواڈی زندگی چ کوئی خوشی مہاراج جی بخشن، او میگ نہ آوے جس میگ دوارا پول جاندا گرمت دا رنگ، گرمت دی لائن اگلیارا بنیا نا تواڈے سامنے۔ کڈی پرتخ گرو رام داس مہاراج جی دی دیکھو تسی، کرامات کہہ لو کچھ کہہ لو، جدو گلیارا بنیا نا گرو پیارے چوراسی دا بلیو سٹار بلیک تھنڈر جدو ہویا نا، جن دربار صاحب دے کول رہندے سی انہاں دے منہ چ اتھوں تک وی آ گیا سی اے ساڈے مکان وی گئے۔ پر حیرانگی دی گل بھئی، جن دا مکان سی گرو رام داس نے دس دس گنا ود دے کے توریا، نہیں تو گورنمنٹ کدی دیندی؟ تہاڈی رنجیت ایمنو ہی بنی ہے تے جدی یہ جگہ سی تے آلت ہی ریٹ رکھتا سی، آ ریٹ ہے، ریٹ کئی آ رہا ہوں تے بالکل نارمل جا ریٹ وہ آلت رکھ دیں بھی زمین اکوار کر لیں، چاہتے تھے گلیارے کی جگہ اترا بھی تیار ہو سکتی سی۔ کڈی گرو رام داس مہاراج کی اس ویلے شکتی سی کہ کسی نو 20 سال ہو گئے اتنے رہدیا، کسی نو 30 سال، کوئی انگل نہ کرے گرو رام داس تیرے کول رہدے پر اجڑ کے گئے ہیں، دس دس گنا ود دے کے توریا کرائے دار تھوڑے سامنے جاگنی مثال، یہ گورنمنٹ دیں یہ گرو رام داس کتنے ورت گئے، ہوں دھیان دینا یہ گرو کی جوری چہ رہے ہیں۔ یہ دو دو لکھ دا مکان سی، 15-15 لکھ ملیا گورنمنٹ کو، 20-20 لکھ ملیا، ہن دھیان دینا گرو پیارے، کچھ پروار جدو 20-20 لکھ مل گیا وچوں کچھ مایا دیاں کوٹھیاں لے لیاں کچھ بینک جاں جتھے بھی انہاں نے، گرو دی حضوری چ کہہ رہے انہاں دیاں بچیاں جدو 6 مہینے بعد اس طرح ہی میل ہویا بازار فتح سانجھی ہوئی، جدو انہاں دے چہرے وال ویکھیا گیا تے ساس سنگت جی سب رنگ روپ بدلے پئے۔ انہاں بچیاں نوں پچھیا میں کہ کی دو ٹائم گرو رام داس دے گھر چ حاضری کرن والی آئی برو بنے پئے، ہور وی برا کچھ پروار دھیان دینا اگونا دا کی جواب سی، بھئی ہن جڑے علاقے چ اسی چلے گئے ہیں نا اتھے اے چیزاں نام بنائیے تے ساڈا لیول نہیں رہندا۔ مہاراج کہندے مینوں ایہو جہا میگ نہیں چاہیے کہ جے تینوں میں مایا بہتی دیتی ہے تے توں ایہو جہا روپ بنا لے کہ توں سکھی تو ہی پسے ہو جا، یعنی کہ آکھو ستنام آ میگ جی آ ماڑا میگ۔ ایک ایک لکھ دا دو دو لکھ دا مکان عام روٹی کھان والے جدوں 20-20 لکھ مل گیا ہن علاقے بدل گئے، علاقے تھوڑے جے ہور طرح دے آ گئے، او گرو نانک دی سکھی ٹٹ جے، رنگ روپ بدل جے، سب کچھ بدل جے،
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੋ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ, ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਘ ਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਇਹ ਮੇਘ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਤਾ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਿਆ ਕੁਝ ਖੁਆ। ਡੱਬੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਮੇਘ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਆਹ ਮੇਘ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਆਹ ਮੇਘ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਾ ਮਾਰ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਣਾ ਵੀ ਭੇਜਣਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇੱਕ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਜੇ ਨਾ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਨਾ ਮੇਘ ਰਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਆਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਘ ਨਾ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇਂ, ਦੁੱਖ ਆਣ ਅਤ ਸੋਗ ਨਾ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਪਨਾ ਚ ਪੈ ਜੇ, ਵਿੱਚ ਘਰਲਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ।

مانگ سکنو جی وہرو کرپا کرے ان کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی طاقت نہیں طریقہ پاوے ہاں سارے کرم کے سیدھے ہوں آپ کم کریے چجنا ہو وہرو